0: Sie kann schon gewählt.
1: Sure, and you ever was a giver to?
2: No, Bloody Sock? I don't remember Bloody Sock.
0: Some seats in the cat, the control.
2: Bert just... It is kind of in here, I sent her to that worry.
0: Snow hustle.
2: Yeah.
0: Maybe Kenny?
2: Yeah.
0: Kanske kunde du göra ett speciellt snö i kubi.
2: Det är inte så.
0: Jag nog det fint. Kindan hittar snöskita mästers. Kan du lägga bort det?
2: Ja, men då kan bara läppa sjuka synte mig så här. Vär malta igen och har en marmor kämma. Så vi kan lära dig frågan. Vad ska det hända?